Tvoj Savu Hrstijanin i pisaše se nik gospodina kralja Tomaša. I da ratka gospodin, ako sam čo loše postavio, nemojte se tomu porugati.